اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در اسرائیل حاضر ساعت 12 امروز روز جمعه. از میکروفون یوسف مرزایف، تکنیک برنامه‌مون امروز موشه موسکوویچ. شنوندگان محترم، به مناسبتی که مایان در عید شمخت تورا استودیم، مایان برنامه‌مون رو امروز با سرود در اجرای یعقوب داوودوف با سرود اشعار شیرا برنامه‌مون رو سر میکنیم.

0: مهم برنامه‌مون رو دوام بدیم با صحبت حروف هلال خیموف.
1: دوستان و عزیزان به همه شماها سلام علیکم. موعد سمحات تورا به همه شماها مبارک باشد. سمحات تورا میباشد شادمانی سفر تورا که در همین روز در هر یک کنیسا و کنیساها در روی عالم توی سفر را داده در سری در سرخان موعدی همه نشسته با سفر تورا در قچاق خود و درگاه خدا شکرانه میگیم که همین خیل تورای مقدس خدا دو ماها بخشیده در همین علام و ما حیاتی با معنا بخشیده. سوا پرسیدان که دوستان عزیزم سفر تورای که ما قبول کردیم در کوی سینای در ششتومی ماهی سیوان چطور شادمانی سفر توی ماها اجرا میکنیم بعد از نیم سال، یعنی در روز سمحت تورا بعد از برآمدن حگ سوکوت؟ جواب آن همین که دوستان عزیزم در وقتی که در ششتومی ماهی سیوان قدوش برخود در کوی سینای آشگارا شده ده سخنان با دو لوح جواهر به دست موشه ربینو سپارید، بعد از 40 روز گساله طلایی که پرسیدن از دست موشه ربینو دو لوح جواهر افتیده شکست. دیو مراتبه برامدن موشه ربینو به درگاه قدوش برخو نالش کردن که گناه بزرگی قوم اسرائیل کردگی به درگاه خدا که گساله طلایی ساخته پرسیدن خدا معاف کرده محلا کنه. بعد از آن خدا در موشه فرمایید که فرامده دو لوح جواهر را از سر نو ساخته تیار کرده به نزدش برایه. سیو مراتبه برامدن موشه ربینو در روش حدش مای ایلول، بعد از 40 روز فرامدن در روزی یوم کیپوریم که در امون روز خدا به موشه تسلایی دیل داده گفته که صالحتی که دواره خواه برای خاطر تو من همین گناه محلا دارم. به دیو مراتبه دو لوح جواهر رو با ده سخنان خدا با دست موشه ربینو فرسان در قوم اسرائیل. از این سبب دوستان عزیزم که دیو لوح جواهرات لحوت برید با ده سخنان که ماها قبول کردیم در روز کیپور توی آن را ماها اجرا میکنیم توی سفر توی را در روز سمحت تورا بعد از برآمدن موعد حگ سوکوت. در زار قدوش ربی شمعون برای های آمده معنای چقوری سمحت تورای دو ما فهمانده دادین و گفتین که در دوام 7 روز حگ سوکوت در وقتی بیت المقدس آباد بودن قوم اسرائیل به درگاه قدوش برخو 70 گاو در دوام 7 روز قربانی میبروردن. از روز یکم سر کرده 14 تا گاو، بعد از آن 13 تا، بعد از آن 12 تا، بعد از آن 11 تا، همی خیلی فرامده تا آنی که در روز آخرین 7 گاو قربانی میکردن که جمعی آن میباشه 70 گاو، بس برای در ایوازی 70 قومان عالم که به همینو هم خدا برخواه و فیض تیه که همینو هم در عالم استقامت کنن گفته. در وقتی که موعد حگ سوکوت که تمام میشه شمینی اتسرد، یعنی بستی آخر که می باشد روز هشتومی حگ سوکوت که در ارسایل ما اینه سمحت تورا میگیم، در حدس لارد شمینی اتسرد به سمحت تورا بعد از آن اجرا میکنند در روز نهوم. ربی شمعون برای حوام ده گفتین که شادمانی قدوش برخو می باشد در دوام 7 روزی حگ سوکوت که قوم اسرائیل شادمانی ها میکنند به درگاه خدا، قربانی ها میبرند هم برای خودشان هم برای 70 قومان عالم که به همین هم خدا زندگانی بخشیده فیض و برخاتیه. این میباشه میگون روی شما برخای مانندی توی باریم. آدمی که توی میکنه فرزندشه در دوام 7 شب و 7 روز همه میمانه های تکلیف کرده شادی ها شادمانی ها کرده، در وقتی که توی تمام میشه صاحبی توی به نزدی دروازه توی خانه استاده همه میمانه های وقتی ازاد کردن به منتداری میکنه و همه که همین های یک تا ازاد میکنه، ولیکن دوستانشه عزیزانشه همون آدمایی که میخواه بمراه اونا نشستن ایما اشارت که تی میگو که شما یک دم ایسین گذارتان سوال میپرسن میگون که ما که در دوام 7 شب و 7 روز با همراه شما شادمانی کردیم. صاحبی توی میگو که من با همراه همه اقتاری شما نشستم ولیکن یک ها یک به عزت شما رسیده نتانستم. من میخواهم که با همراه من شما شنیتان من میخواهم دوری دیوم تشکیل کردن با اصل نفت دست خام پم کرده با همراه شماها شادی و شادمانی کردن باز منتداری خدا من به شماها ایزار کردن. ربی شما برای حق امده میگون که چه خیلی که در توی دوری دیوم استک و در آن دوری دیوم بس عزیزانش صاحبی توی نگاه میداره همیخیل مقادوش بارخو در دوام هفت شب و هفت روز حق سکوت شادمانی کل مخلوقات عالم کتی. از این سبب ما قربانی میبیاریم برای هفتاد قومانی عالم. ولیکن موعد که تمام شو خدا در ما میگو که شمینی اثرت، یعنی اثرت که یک دم استیتان. همه میمانایی که ازاد کردم هفتاد قومانی عالم که درهشان رفتن، شما با امروی من با یک شب و یک روز استاده و میخوایم با امروی شما دوری دیوم راندن. انمی میباشم معنایی شمینی عصرت و سمخت تورا. تعریف های نام قوم اسرائیل، دوستان عزیزم، تعریف های نام قوم اسرائیل که همی خیل ماها به درگاه خدا ایزدگین هستیم، همی خیل ماها به درگاه خدا پسندیده هستیم که همراه ما و شما دوستان عزیزم خدا باز میگه که طلا میکنه یک روز همراه مجنیتان که خطار شما دوری دیوم تشکیل کنم. از این سبب بستی آخر سوکا به طور خود میباشه یوم توب. وقتی قدوشا گفتم به ما در خانه میدرایم، از سوکا آجه میبرایم، در خانه در آمده بعد از تفیلای عروید ماها قدوشا میگیم و در همین قدوشا باز برای خواهش احیانو میگیم. در موعد پیسخ بستی آخر پیسخ به قدوشا میگیم شبی هفتم پیسخ در عید اسرائیل، بلکین شیحیان نمیگیم چون که میباشه در دمامی موعدی شوی حق پسخی یکوم. بلکین در حق سکوت، سکا موعد به طور خود، سمحات تورا موعد به طور خود که میباشه شادمانی اقادوش بارخو و قوم اسرائیل که تورای مقدس، تورای عزیزش خدا به ما و شماها بخشیده. بیتون که دوستان عزیزم همخیل میرو محبت خدایی که در قوم اسرائیل همیشه سال به سال در ماه هزار مینمایه، ماهایم در همین قطر نیکی های خدا به نیکی های خدا نیکی گردانده، حیات ما اروی تورا باشه، اروی فرمان های خدا باشه. هر یک آدم کمبودیش خودش میدانه. خیلی که بروز رو شانا به درگاه خدا وعده داده گفتیم که خدای خداونده ما به سفر حیم تویم نویسان، ما ها رای ما دیگه میکنیم، ما ها آمده به درگاه تو سر میپرتویم. بیتون که انمی بعدی خود از خاطر ما فراموش نشوه. از بنده حرکت و از خدا برکت. ما بس حرکت کردن ما لازم، ولیکن مدده خدا میتیه. ما بس خواهیش مایه به درگاه خدا اظهار کردن و دکار که ما میخواییم زندگانی کردن اروی فرمانی تورا. انا اون وقت به خدا مدد داده ماهای خدا خد به تورا ارزانی میکنه. چه خیلی که داوید امیلخ در تلیم نویستین پتخ ادیاده خا و مزبی الکل حی راتون. نگفتین که پتخ ایداده خو مزبی الکل حی مازون. روزه دینده خدا می باشه، هر یک بنده رزقش میته. این تو باشه گفتن در کار بکی پتخ ایداده خو مزبی الکل حی مازون، چطور لکل حی راتون گفتین؟ یعنی خواهیشی هر یک بنده خدا به دل و نیتی آدم زیم میمونه. بیتون که دوستان عزیزم دل و نیت ما به درگاه خدا صاف کرده، حیات روی فرمانی تورا به سر بریم که به خود همین خدا به تحت رحمتش نشسته، دنیای تینج نگاه داشته، بین پادشاه ها شالومی انداخته، ارزانی و امانی کنه که در امین حیات که آدمیزاد آمده به عالم از به امید خدا خودش نامید نکنه، حیات با معنا گذارانیده روی خواهیش خدا، خدای شادمان کرده فرزند اسرائیل به درگاه خدا شکرانه کنیم. موعد سمحت را به همی شما عزیزانم مبارک شوه، به همی شما خگ سمحت تورا سمح هروی دعاگوی جان شما. הלל בן מנחם חיים.